Ed Sheeran er en sol I radioen, og enten det grått eller fint der du så ønsker jeg Vilde deg god morgen, og så skal vi kose oss med mer musikk. Nå det klart for gutta I Rock Boys. Her Lys Levende. MP3

Så koselig at du med denne onsdagsmorgen. Det var Olivia Rodrigo sin Driver's License. Jeg heter Vilde, og jeg skal henge med deg frem til klokka ni. Og musikken, den stopper ikke frem til da. Nå det klart for CLMD og Trouble.

Og god onsdag til du som hører på. Det meg, Klara, som på MP3 I dag. Jeg skal holde deg med selskap helt frem til klokka tre. Og god lille lørdag. Vi må jo ikke glemme at det onsdagen. Nå får du god musikk her. Du får Sigrid og låta Strangers.

Det var låta Fang av en stormvind du hørte her av Kjartan Lauritzen. Jeg elsker jo hver gang vi møtes, og den låta der en god grunn til akkurat hvorfor. Fordi det blir så mye god musikk, og jeg elsker den låta der. Perfekt for en lille lørdag også, det må jeg bare si. Men ja, hei, det meg, Klara. Jeg på MP3 I dag. Skal være her helt frem til klokka to, og jeg gleder meg så mye. Jeg håper du som hører på, håper du har en fin dag så langt. Jeg har hvertfall det. Det har ikke skjedd så mye I dag så langt. Men en ting skjedde som aldri bruker å skje med meg, Fordi jeg veldig flink til det. Og det rett og slett, jeg forsover meg aldri. Jeg våkner jo av alt, så jeg har jo en kjempelav alarm på telefonen min når jeg våkner på morgenen. Men I dag så tenkte jo telefonen min at det var en god idé å lure meg litt, rett og slett. Så den sneik seg til og tok en liten oppdatering I løpet av natta. Kjempehyggelig. Det morsomt, hæ? Så vil si at jeg våkna da... jeg blir så sur når jeg tenker på det Jeg våkna da til at alarmen ikke funket Så da våkna jeg en time og et kvarter senere enn jeg egentlig skulle Men vet du hva? Jeg har aldri kommet tidligere på jobb, faktisk Jeg skjønner ikke hvordan det mulig engang Jeg rakk det, jeg her nå Og det jeg veldig takknemlig for Jeg vet jo aldri, det kunne jeg jo fortjent at jeg hadde våknet nå liksom Men jeg jo såpass heldig at jeg har en innebygd alarmklokke I hodet mitt Tror jeg Veldig godt, tror jeg. Men du som hører på, gjerne send meg en melding inn I appen NRK Radio på hvordan du har det så langt I dag. Håper du har hatt en fin morgen. Hva skal du I dag? Kanskje skal du gjøre noe spennende? Jeg skal på dansetrening I dag I hvert fall. Det gleder jeg meg utrolig mye til. Og jeg skal spille masse god musikk for deg her på MP3 også. Blant annet Charlie Puth med låta How Long. Men før det så skal vi holde oss på den litt sånn gode lille lørdag-viben her. Vi må jo det. Da får du Bausa og låta Magnetic.

fremdeles god onsdag til du som hører på, altså. Det meg, Klara, som her, vet du. Og jeg har jo spurt litt om å få litt meldinger da, inn i innboksen. Og litt å høre om ja, hvordan dagen din hva driver du med? Bare en liten oppdatering, rett og slett. Og da har jeg fått noen gode meldinger som jeg tenkt å lese opp her nå. Vi kan starte med deg, Martine. Martine har sendt melding og skrevet «Jeg elsker at du spiller så mange låter fra dem som kommer på festningen i helga. Skal du på festningen?» Vel, Martine, morsomt at du spør. For du som, dere vet jo kanskje ikke det her om meg da, men jeg jo programleder for P3 på Absolutt Fredag. Og vi skal ha live radio fra festningen på fredag, så jeg skal absolutt på festningen. Gleder meg masse, det blir P3-telt der, så vet du hva? Om du skal på festningen, herregud, kom bort og si hei. Det bare hyggelig. Det utrolig koselig. Hanne, du har også sett melding. Hun skriver hei fra 30 grader i Spania. Jeg og Sissel storkoser oss og hører på beste radiokanalen. Åh, så koselig, Hanne. Ønsker alle hjem en strålende onsdag. Der har vi noe til felles, Hanne. Jeg og ønsker alle som sitter hjem nå, eller hvor enn du egentlig, ha en fantastisk onsdag. Det utrolig viktig. Og Markus, han tror jeg rett og slett skal hjelpe oss også ved å ha en god onsdag. For han skriver, hei Clara, hyggelig å høre på deg på denne onsdagen. Kan vi få høre We Found Love av Rihanna? Åh, I love it! Fantastisk fine meldinger jeg får inn her nå. Du som hører på også, fortsett. Send inn meldinger til meg inn i appen av Radio. Det ingenting jeg synes hyggeligere enn det. Og du kan også gjøre som Markus. Gå inn, send litt ønskemusikk. Det setter jeg også veldig stor pris på. Hvertfall når den så god som ønsker Hannes her. Nå skal du nemlig få høre den låta her. Det Rihanna og Calvin Harris med låta We Found Love.

Det var låta Infinity du hørte her av James Young. Jeg har funnet en ting om meg selv, og det at jeg aldri sitter i stillhet i mitt eget hode. Det liksom alltid, så bare gjør jeg noe, og så når jeg da først setter meg ned og i mitt eget hode, så har jeg funnet at det bare en ting som går igjen i hodet mitt. Og veldig ofte til meg, det liksom, jeg tenker ikke når jeg sitter bare liksom for meg selv. Jeg går gjennom en låt i hodet. Det er som at jeg bare trykker play. Jeg trykker bare play på en låt, og så går den i hodet mitt. Og så har jeg merket at det er en låt som ofte går på repeat i mitt hode, som jeg tenker på helt unormalt ofte, og det er den her. Jeg kødde ikke The Tokens med låta The Lion Sleeps Tonight. Den går på repeat i hodet mitt hele tiden. Og da tenker du kanskje, herregud, Clara, blir du ikke gal? Nei, jeg synes den låta uironisk er utrolig god. Så jeg sitter liksom og koser meg. Og jeg merker noe også, når jeg bare spiller den av litt, så blir jeg litt sånn, ok. Jeg føler den, jeg føler viben dypt inni mitt hjerte. Så jeg klager ikke på at det er den som går på repeat i hodet mitt, samtidig som jeg skulle ønske at jeg kanskje tenkte litt mer da, at det var litt mer sånn kulere tanker som gikk gjennom mitt hode. Men derfor lurer jeg på, du som hører på, hva er det som går igjen i hodet ditt når du liksom bare skal sette deg ned og tenke litt? Hva er det som går på repeat i hodet ditt da? Det vil jeg veldig gjerne vite, fordi jeg har jo nemlig testet litt ut da. Hva som faktisk skjer i mitt hode når jeg setter meg ned og skal tenke. Og det testet jeg i går, og det skal jeg fortelle deg litt mer om etterpå. Men Cecilie, hun har sendt inn en fin melding til meg i appen NRK Radio, der hun har skrevet «Hei, kan du ikke spille noe med Synne Vo? Hun skal spille på festningen nå på lørdag, og det gleder jeg meg til». Selvfølgelig skal jeg gjøre det. Vi pratet jo litt om festningen i sted. Jeg skal vi dit. Gleder meg masse, og jeg tror det er ganske mange som kommer til å være full og fin på festningen, og derfor er det akkurat den låta du skal høre. Her er «Full og fin» av Synne Vo.

Det var Coldplay du hørte der med låta Heim for the Weekend. Og straks så skal du få en liten nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Men du skal få høre en låt til før det. Og jeg håper du koser deg masse med den her. Utrolig god låt som aldri går av moten, spør du meg. Her Shawn Mendes med låta Treat You Better.

Så hvis du har svaret på hvilke tre artister det som synger der, send en melding inn I appen NRK Radio. Jeg vet at det kan være litt tricky, og derfor skal jeg spille den en gang til. Og det siste gangen du får høre den.

Ja, om du har svaret på hvilke tre artister det som synger der, send en melding til meg inn I appen NRK Radio. Og så, mens du gjør det, så skal du få høre på god musikk. Du får Sara Larsson med låta I Would Like. Men før det, så skal Lilly få ønskelåta si, fordi hun har ønsket seg Jonas Brothers med låta Play My Music, som fra Camp Rock-serien. Selvfølgelig skal du få det, Lilly. Jeg elsker den serien, altså.

Bruno Mars og låta Locked Out of Heaven. Altså, det her med navn kan være ganske vanskelig, men det kan også være ganske gøy. Jeg har jo alltid tenkt over mitt navn. Mitt fulle navn jo Klara Pernille Klæbo Greger. Og etternavnet mitt jo altså da et fornavn på, det et mannlig fornavn, rett og slett. Jeg har alltid tenkt, hvis jeg gifter meg med en fyr som heter Greger, så har det vært veldig gøy, fordi det betyr at han kan bytte navnet sitt til Greger Greger. Og det synes jeg veldig gøy da. Jeg koser meg veldig med tanken på det. Jeg synes det veldig gøy med sånn der type ting. Og det her ikke den eneste måten da man kan skape typ ikoniske navn på. Taylor Lautner, han kjent som varulven Jacob fra Twilight-filmen. Han jo da gift med en dame som også heter Taylor Lautner. Seriøst, de er et par. Og begge to heter Taylor Lautner. Og det så ikonisk. Jeg elsker det. Og det som gjør det enda bedre, det at hun gravid. Og du kan jo gjette hva de vurderer å kalle barnet sitt da. Ja, gir deg litt tenket her. Ja, tenk i vei. Tenk i vei. Ja. Ok, jeg håper du er klar nå. Taylor Lautner. Ja. Ja, de vurderer å kalle ungen sin for Taylor Lautner også. Og vet du hva? Jeg tenker bare kjør på. Og hun hadde jo sagt i en artikkel som at hun tenker at hun nærmest kommer til å bli cancelled da. Hvis hun ikke kaller ungen sin for Taylor Lautner når hun og mannen hennes heter det. Vet du hva? Jeg forstår det. Jeg forstår det, fordi det bygd opp til det. Og så hvertfall når det et sånt navn som kan brukes på jente og gutt, så jeg sånn, ok. Men bare kjør på. Bare kjør på. Kos deg med det, altså. Og vi skal også kose oss masse her på MP3 sammen, du og jeg. Du skal få høre god musikk nå. Du skal få høre Farruko med låta Peppas, men før det, her golf og låta Smørblomst.

0: MP3.
1: Ja, la oss dra ned, da.
2: To timer, og så...
3: Men
2: det står ikke på menyen, da. Nå sitter jeg her med en temp til 20K, liksom.
3: Men hva er det du sier?
2: Mye kostelig, men kjellig, sånn. 3500 kroner.